Kanadska pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

0: Češir, peškir, Sara Fashion. Spremni za leto. Do 70% popust na kostime za kapanje i letnje aksesuari. Tvoj stil, tvoj odmor, tvoje leto. Sara Fashion, that summer feeling. Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 10 časov i 30 minuti. Zajedno so Grekos i Mlek.
1: Za momenti na uživanje so autentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Počustvuvaj go bogatijot i kremast vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus. Na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Moj od Mediteran.

Kanadska pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćna tapolo.

kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

0: this shit. What the fuck I'm thinking about?
1: DRD, Radio Antena 5, DOO, Skopje. Tetovska 35, upravitel i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02-3111-911. Regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.